0: دل کو سکون روح کو ایک تازگی ملی۔
1: پھر اس کے بعد باقاعدہ کوی سمیلن کا آغاز ہوا، جس میں کوی شری مکیش سونی رہبر جی نے اپنی رچنا یوں پرستت کی۔
2: پہلے سب کو سلام کرتے ہیں، پھر کوئی اور کام کرتے ہیں۔ مانا اردو زبان ہے، لیکن سب کو ہم رام رام کرتے ہیں۔
1: پھر ان کے بعد شری ابرار احمد ابرار جی نے اپنا کلام پیش کیا۔
3: محبت کے دیپک جلا کر تو دیکھو، جہاں سے اندھیرا مٹا کر تو دیکھو۔ بہت امتحان لے چکے ہو ہمارا، کبھی خود کو بھی آزما کر تو دیکھو۔
1: شاعر آدرش دوبے جی نے اپنے کلام کو کچھ اس انداز سے پڑھا۔
4: اداس آنکھوں سے جس کا رستہ میں ایک مدت سے تک رہا تھا، پتا چلا ہے وہ میرے خاطر میرے ہی اندر بھٹک رہا تھا۔
1: ان کے بعد شاعر شری اشوک مزاج بدر نے اپنے کلام سے لوگوں کو منترمگدھ کر دیا۔
5: کوئی بھی دن نہیں ایسا کہ جس دن یہ نہیں ہوتا، گھڑی جب باندھتا ہوں میں تو راکھی یاد آتی ہے۔
1: اب ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں بھائی بہن کے اسنے پیار اور شردھا سے اوت پروت پرو رکشا بندھن کے بارے میں۔
6: بھیا میرے راکھی کے بندھن کو نبھانا، بھیا میرے چھوٹی بہن کو نہ بھولانا۔
1: بھائی بہن کے پوتر رشتوں کو ریشم کی نازک ڈوری سے مضبوطی کے ساتھ باندھنے والے رکشا بندھن کو شکروار کو بڑی شردھا کے ساتھ منایا گیا۔ اس پرو پر لوگوں کے کیا وچار ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
7: سب سے پہلے تو آپ اپنا پریچے دیجئے گا۔
8: سنجیب کیسروانی۔
7: راکھی کا تہوار ہے اور آپ جو ہے راکھی لگائے ہوئے ہیں، تو راکھی کی دکان میں کافی ویرائٹی دکھ رہی تھی، تھوڑا راکھی کے بارے میں بتائیے گا ہمیں۔
8: راکھی یہ پوری احمد آباد، کلکتہ، بمبئی اور راجکوٹ سے آتی ہیں یہ راکھی۔
7: اچھا، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فوم وغیرہ کی راکھی آیا کرتی تھی، بڑی بڑی راکھیاں آتی تھی، فوم کی آتی تھی اور بھی کئی پرکار کی راکھی، لیکن اب کیا ٹرینڈ بدل چکا ہے؟
8: ہاں، سمے کے انوسار پریورتن ہو گیا ہے، تو اس کا نگ والی راکھی آ گئی اور لوگ باگ نگ والی زیادہ پسند کرنے لگے ہیں۔
7: آپ کی دکان میں ابھی کون کون سی ویرائٹی ہے؟
8: ہمارے بہت سی ویرائٹی ہیں، نگ والی ہے، فوم والی بھی ہے، بچوں کی راکھی ہے، بھابھی راکھی ہے، بھیا راکھی ہے، سب ہی ہے۔
7: آپ اپنا پریچے دیجیے گا۔
9: ہم سیما ٹھاکر، گرو گوبند سہواڑ، ساگر۔
7: سیما جی، دیکھیے رکشا بندھن کا پاون پرو ہے، بھائی بہن کا یہ تہوار کہلاتا ہے، تو اس کی تیاری آپ کیسے کرتے ہو، کس طرح سے مناتے ہیں یہ تہوار؟
9: جی، بھائی بہن کا تہوار ہے، صبح بھائی کو ٹیکا لگاتے ہیں، رومال ناریل دیتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، راکھی باندھتے ہیں، تلک کرتے ہیں۔
7: اور دیکھیے کچھ پکوان وغیرہ بھی آپ بھائی کے لیے بناتے ہوں گے؟
9: گجیا اور پیڑے۔
10: میرا نام انجلی تیواری ہے، میں یہی ساگر کی رہنے والی ہوں۔ دیکھیے رکشا بندھن کا تہوار ہے، تو ویسے تو سب کے گھر میں ہرش اور الاس کا تہوار رہتا ہے، بھائی بہن کا تہوار ہے، تو سب اپنے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بھائیوں کو یہاں اپنے سسرال بلا لیتے ہیں یا مائیکے چلے جاتے ہیں، اور مٹھائیاں وغیرہ گھر میں بہت سارا ہرش اور الاس رہتا ہے، بچے بھی ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، اسی پرکار سبھی لوگ یہ رکشا بندھن کا تہوار مناتے ہیں۔
11: جی، میں ساگر لوکل کا ہوں، میرا نام ساگر تیواری ہے۔
7: تیواری جی، یہ رکشا بندھن کا تہوار کافی پوتر اور بہت ہی اچھا تہوار مانا جاتا ہے، اس میں سرو دھرم کے لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں، تو آپ کس پرکار سے اس تہوار کو مناتے ہیں؟
11: سر دیکھیے، میں اگر پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو تہوار بڑا ہی ہرش کا اور پوتر تہوار مانا جاتا ہے، بھائی بہن کے پیار کو اس تہوار میں درشایا جاتا ہے۔ اب سر میری ایک بہن ہے جو کہ شادی ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہے، تو کبھی کبھی سر ہم لوگ اکیلی بھی رہ جاتے ہیں۔ اب کلائی کے لیے یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، بہن کے نام کی وہ باندھ دیتی ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا ایموشنل پل بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس سمے وہ ہمارے کلائی ڈوری راکھی باندھتی تھی، اور آج ہم اس سے دور ہیں اور کسی کارن بس ہم ہر سال نہیں مل پاتے۔